0: nwa to di webe
1: eh nwa to di we o nene mo tero moto me a mo gbe to ko de bo bi o me bo kun bo dozo ko dido
0: o benefi
1: do benefi
0: ja we da ka bi o ri moto me a o gbe to ko e ko de te bo dozo ri do
1: bo dozo ko dido
0: magic re me